شلاته تا کنه په خاله باندې او تمرکو څنګه تا یو کټی شي تلې ته به کړې سبي ګو شقالې ته نامید کوبان رنه خوان خاصه شیلای رنه تا سیلخ پنونل نادورا کټ پوکوب سبي 70